0: selo oge uhun ode agi o ti wa ya fe megi o tu omogo o sareti omobude omogo samsi utabo omogo o sarobo ogbegiere omogo lawrence amo amusa na wa meji gabari omogo m ogbebo barista ogbebo omogo ogbemuja ifionaji we no wa ya re fe salogba no de ba wa ya fe egbe jesu obo keke egbe ko wa Nore, oi, kekebe, ohe, ohon via famous, osawe, waya fe, wa wese.
1: E do ne wo wa, a wa a yugbo wa yu, a adweki o wa e avi yu, ima ma kena si kodebe, e do ne, mami kuyak mami ku, e nana miye we, ugena na dobe, e do ne na, wo do na, e se se me se, oba a tok be, se.